chen la bo da pe la se le bo tu su ki pe la ga da ni la ga do bo ma xin kor ba bo